šumi širom bez staze puta. Ježurka Ježić po vazda luta. Lovom se bavi često ga vide. S 300 kopalja na juriš ide. Pred njim dan hoda, širi se strava. Njegovim tragom putuje slava. Jednoga dana vidjeli nismo. Ježić je, kažu, dobio pismo.

0: centi. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: 954 FM.

Radio Maestral je i u Varaždinu najslušaniji radio. I mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu od ponedjeljka. Svježe pile, 2,69 €. Premium sladoled, 40% povoljniji uz Lidl Plus. I Čokolino XXL, 9,99 €. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral. Your music.